na Israel nyame na yesum no na wadom me ma ose mi ye bubron ko suante no ose mi se me ye ya mi nsei da uye bubron ko suawate se nyame si ube ye ya wo nsei wa.

Sete odi bunye ni se me nyame ama me ngu me boni mu we hwe nkwa ho mie gumi so aje mie ti owa me ne mu me de manu bebo ni din dada som no ma ku me mu pe se me nampo na se me polia ono ara no so me mu odofu amani ani hu na me din se me wie ya no no esu am suin ti me se nyame sa ye yi pe se me ni wo boni ti na yesu wi o se me ye gbugbro nko su anti no o se me se me ye yi a me nse ida Uye bubu onko siya wate, senya misi ube ye ya, un say why.